0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

će nas zora, odneće nam sne. O, heroj, dok još traje noć, nek naše oči

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Radio Rojc, 87,7 FM.
2: www.radio.rojc.eu.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Kreuz Magazin.
1: Slušate Rojic Magazin. Juče na večer u klubu Kotač u Rojicu održan je koncert kojim je Vinka Prekica proslavila rođendan. Nasvirali su bendovi Liquid Superchargers, Pule, te bend Bolesna Štenad iz Beograda. Prije samog koncerta Ana Bačić je ugostila Aleksandra Markovića i Andreja Ivanova iz benda Bolesna Štenad i porazgovarala s njima. Čućemo dijelove tog razgovora, a i sam bend Bolesna Štenad.

0: Slušali smo stvar Bolesne Štenadi koja se zove NV. Zašto? Zato što je ekipa ovdje sa mnom su u studiju. Aleksandar Marković Lama i Andrej Ivanov iz benda Bolesne Štenadi. Zdravo, hvala vam što ste došli.
1: Zdravo, zdravo.
2: Hvala tebi što sam spoznala. Ja mogu ja pre svega, pre nego što krenem u ovaj teški razgovor, jer filozofski je baš onako težak, da vam otpijem jednu pesmu za, kako što, Radio Rojca.
0: Ja.
2: Dobio sam majicu u tri boje bojenu, došla bi je iz Australije, kaže volim kengure, a na njoj piše joj što volim Radio Rojc, na njoj piše trrr Radio Rojc. Razumeš?
0: Dobar džingl.
2: Ja bi to tako uradio.
3: Apsolutno.
0: Može da ga skinemo.
3: Apsolutno.
2: Ja da sam vlasnik Radio Rojca, ja bi ono kao u zonu, to mora tako, a vi, kome se ne sviđa, otkaz, odnosno bolovanje, trudničko.
3: Apsolutno, mora da bude keče, inače nije to više 21. vek. Tako da.
0: Zašto vam je trebalo 15 godina da dođete svirati u Pulu?
3: To je pitanje zapravo.
2: Zato što mi u Srbiji nemamo internet još i mi smo tek instalirali Google, kako zove Play, ne, Google Maps.
3: Tako je, tako je. I poljski toaleti su prosto nemamo.
2: Poljski toaleti.
3: Nemamo uslove, živimo.
2: Mi smo trebali se zovemo poljski toaleti, ali kao bolje zvučalo Bolesne Štenadi, što je inače odvratan naziv.
3: Tako je, i razmišljamo zapravo da peti album se zove Ambar.
0: Okay.
2: Ko je to razmišlja, brate?
3: Ne znam.
2: Aj, moj ti izađi iz studija. Pa nemoj tako pričaš, brate, nije u redu, jebate.
0: Ok, ajmo malo ozbiljnije pa ćemo se opet vratiti na ove zezancije. Recite vi meni, dakle, postojite od 2010-11.
2: Evo, hoće ti kažem iskreno, svirali smo u Rijeci pre korone, pošto mi merimo vrijeme pre korone i posle korone. Svirali smo, kako se zove taj klub, Palač, Palah.
0: Palah.
2: Da, Palah. E, tamo smo svirali i bilo je do jaja. Ja sam mislio da je to kraj sveta i onda sam skapirao, brate, Pula je još dalje od toga, ali danas kad smo prolazili, kao od ovde smo bili, odavde nismo bili, idemo za Pulu, totalno smo bili presrećni, brate. Pula je do jaja grad, znači ja bi ostao ovde da živim i istetovirajući se večeras.
0: Pula, to je raj.
2: Ne, da, pa neću baš Pulu, zato što ne mogu se odlučiti za font, ali istetovirat ću Galeba na ramenu. Srećom nema više roditelje, pa nema ko što da mi sere, tako da mogu raditi što hoću sa svojim tijelom.
0: Puno ljeta nije.
2: Moje tijelo, moje tijelo.
0: Dakle, vaš bend, Bolesna Štenad, od početka kombinira humor i satiru i društvenu kritiku.
2: Da.
0: Da li je...
2: I Ben Sedine isto koristim.
0: Ok.
2: Pa, mislim...
0: Mislim.
2: Ponekad radi, ponekad ne.
0: Što vam je danas veći izazov? Nasmijeti publiku ili natjerati je da se zamisli? Koji vam je neki cilj?
3: Pa ne znam, ja mislim da je generalno energija, tako da nema mnogo pravila.
2: Pa to bi Tesla rekao, ali generalno je sve jedno. Znači, nasmijeti budalu ili ga zadovoljiti, isti je penis.
0: Kukuruz.
2: Da, kukuruz, da. Isti je klip. Ali generalno, ono što mi... Morate znati jednu stvar u Bolesnoj Štenadi. Mi imamo jako malo fanova, ali to fanova što mi imamo, to su ljudi koji, brate, kapiraju totalno da ne znaju šta će u životu da rade, nego kao, ajde, slušam Bolesnoj Štenadi i kura sam. I šta ću sad? Nego ću slušam Hladno pivo, Elemental ili Party Breakers, To se čuo već 1000 puta, ovo nikad nisi čuo, ovakve debile. Razumeš, kao, brate, daj mi nešto novo, želim da budem novi debil, a ne stari. U stvari, mi smo novi debili, kao novi fosili.
3: Novi fosili, no.
2: Mi smo novi debili. Evo, sada priznajemo na radiju Rojcu, menjamo ime iz Bolesne Štenadi u novi debili.
0: Jedan od naših novih fosilima. Da. Mislim, ovo pjesmo koje smo čuli je dosta lagana i iduća, isto koju ćemo čuti na kraju razgovora također. A, kao, punk ste band, što se desilo?
3: Zapravo bilo jako čudno da pustiš NV. Generalno, zato što svi ljudi puštaju kao brže pesme ili ne znam šta je ono.
2: Ko je lik, brate, ono došlo se na ovom.
3: Tako da... Tako da je onako prijatno iznenađenje, aj tako da kažem.
2: Mislim, ponašao se priča kao da zna.
3: Kao da znam.
0: Kao da svira u bendu.
2: Je, da.
3: Kao da svira u bendu, zamislite.
2: Jeste morali pustiti tu najtežu i najskuplju stvar, brate, samo to 100 evra košta.
3: Mislim da je to poremetilo koncentraciju.
0: Jel da?
2: Stvarno je teško.
0: Što zbacila s koloseka. Da, recite mi sljedeće. Punk je nekad bio glas pobune, je li još uvijek? I koji je danas najveći razlog za punkerski bijes na Balkanu?
2: Pa ne znam. Neka crkne Dačić. Ne, neka crknu svi iz srpske vlade.
3: I neka laje Kerna Vulina opet.
2: Da, da.
3: Jako je bitno da laje Kerna Vulina.
2: A ne, šta je bilo pitanje, izvinite? Mi smo bukvalno došli da pričamo sami sa sobom. Šta je bilo pitanje?
0: Two man show.
2: Šta je razlog našeg nezadovoljstva?
0: Ne, šta je danas najveći razlog za punkerski bijes na Balkanu?
2: Pa da, Dačić, neka crkne. To je to. Upravo sam bio.
3: Kupljeno.
2: Kupljeno, neka crkne.
0: Imate li osjećaj da mlada publika danas drugačije doživljava punk nego generacija koja je odrastala 90-ih ili početkom 2000-ih?
3: Ne uopšte, iskreno. Ako mene pitaš ono...
2: Stan, aj gledaj kako se to radi. Imamo osjećaj. Je to dovoljno odgovor ili moram da obrazložim? Možete da pročitate Carl Junga i on će vam objasniti da mlada publika uopšte nije ni svjesna da je mlada. Oni misle samo da su mladi, oni gledaju TikTok, to su debili. U stvari su mnogo pametniji od nas koji smo mi još veći debili, zašto mi igramo igrice na telefonu, a oni igraju na laptopu, što je mnogo naprednije od nas debila koji
0: gubimo koristimo. Oči na mobitelu, da.
2: Da.
3: Ili
2: da.
3: Tableti.
2: Ne, svi gubimo oči. Budućnost čovečanstva je da budemo kao krtice, slepi svi. To je nebitno. Mislim, ja sam se već pomirio sa tim. Ali, u pitanju je, brati, trka je o tome ko je veći debil. Ja mislim da smo mi veći debili od naše dece. Naša deca su debili, ali mi smo debili, Bože me sačuje. Znači, mi ne znamo čak ni da im kažemo šta treba da rade. Oni tek ne znaju šta treba raditi, a ni mi kad smo bili mladi nismo znali šta treba radimo. Brati, šta da radimo, razumeš? Ono, će neko dođe da kaže šta da radimo više.
3: Pobuna protiv trendova.
2: Da li da uzmem iPhone ili ne znam, dobro, možda se sad malo iznevirao, ali da, ali generalna poruka je, mi nemamo pojma šta radimo.
0: Vaši koncerti, to su vaši nastupi su poznati po ludoj atmosferi, kostimima, kao što sam je rekla malo prije, ne bi rekla po ovoj pjesmi koju smo čuli, ali to je samo iznimka. Kako nastojite vaše ideje i je li vam se ikad nešto tako ludo obilo o glavu na pozornici?
2: Pa ja ne znam, možete da pitate ova dva čoveka koji dolaze na naš koncert, oni su uvek uživaju. Ja ih vidim, oni skaču i čak pravi šutke i povređuju jedan drugoga.
3: Tako.
2: I stvarno dolaze da li mi sviramo u Novom Sadu, Puli, Rijeci, Zagrebu, njih dvojica uvek dođu i to su nama sigurno dve prodate karte i mi na to računamo.
3: I ambulantne kola, znači, su uvek tu.
2: Mi imamo tačan plan ekonomski da ćemo prodamo dve karte i boli nas, što bi rekli ljudi,
3: koleno.
2: Srednje uvo, razumeš? Koleno. Da.
3: Koleno.
2: I kolagen, morate, mi uvek svojoj publici poručujemo, morate piti kolagen, pogotovo ako imate problema sa zglobovima.
3: Dobro za reumu.
2: Znači, bukvalno, ali, šta je fora? Nemojte uzimati one mala pakovanja koje su skuplja, nego uzmite na 5 litara kolagena i onda, brate, ujutru sipaš kafa, 2 deci kolagena, brate, ti si ceo dan podmazan. Evo, ja otkad pijem kolagen, ne mogu sam sebe da prepoznam.
3: Podmladio si se 30 godina.
2: Braziru, zaljubio sam se.
3: O, u sebe?
2: Samo sebe. A inače, to mi je poremeće iz detinjstva.
0: Je li danas teže napisati dobro punk pjesmu ili dobar satirični tekst?
2: Pa ja, pazi, ja pišem sve teksto. Prosto ne znam šta je lakše. Sve je lako.
0: Sve ide.
2: Sve je lako kad si mlad. Mm.
0: Kad bi Bolesna Štenad bila politička stranka, koji bi bio vaš slogan? Evo sad su neki slogani u džiru, studenti pobjeđuju, pa onda kaže vaš predsjednik, Srbija pobjeđuje, kaos.
2: Pa jebik, možda neka crkne Dačić i Šešelj.
3: I neka Kerlajna.
2: Zavisti kakvi su to likove mi imamo, bio je mim neki na internetu, svaka poštena srpska porodica čuva flašu rakije kada umre Šešelj. Znaš ti koliko ti moraš budeš loš lik da jedva čekamo da umreš?
3: Ruku na srce, svi imamo tu flašu.

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Radio Rojc, 87,7 FM.
2: www.radio.rojc.eu.

0: ne sme doživeti tu radost. Moje lepe pesme mnogo ljudi ne zna. Mnogo ljudi ne sme doživeti tu radost. Moje lepe pesme.
1: Zašto?
2: Zašto?
3: Zašto je moje srce tako veliko?
1: Zašto?
2: Zašto?

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Radio Rojc, 87,7 FM.
2: www.radio.rojc.eu.

0: /radiorojc.
1: Potražite opciju Become a Member.
2: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.